Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullakka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallakkaat pitkluku.

quyaanarqoq litnaaruvigniip pinneqillungermang mikkelnguut litnaaqtoriugngaluutun ikaajoqsuta asiqaluutun liiquraallerkaatsallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liiquraallatnak.

Liknaulri tsakhkatn tsallaqaqatki awaatit nuppait staqluku taliuwinqertluukillu ikaayoqluta liknaur toraallerkaat tsallaaqsugungaaput